na me pese me koso abo nwum yi ene anopa yi brɛ kakra sene ti enti a me bo sa nwum yi ene se ose na no me koda ye me sori ye no na owura yi abasan sakuta me me koda ye me da na na me dwindwini din bi a me dwindwini din ho chasa na me dwindwini din ho din name.

0: Me da ho anadwe mu na medwindwine din ho. Na edini kura ene se. Denti na yetudin. Yetaka ye kase edin so wonsunsaso. Sa wutu din ne se edin ne beye nhyira ema wua. Kwasem ne se na owura no woni wadin ye na me ko tu dini ba ko a wo se sa din yi de anu nkuto na ya ma osu osuro ne asasi so ha se yesu din
1: ai ni na ye yesu
0: edi a e ma nkwa edi a e ma somdwe edi a de fan wodie ba Dear, a dee, only pe free, and will ye hear me? I don't know what soon if I must say, what must I see deep beata? Now say, dee, you know, at the four pishes sink a bit, yes, I dee, yes, you know, at the four pishes sink a boom who send me pa eye for any yes, you know. Eti wo twanemu a nanso ebre bi baye a years ago ni de keka ho no eti ne ba wiase mu nanso ni pe hu faso a ne wo sa di so Yesu wo meka se wo ye brin mu de
1: Our Lord Our King
0: wo ja dum ye Eti wona wo de wo to said din yesu yi no Wona no kware no kware mu me se wo sa wona wo de wo to said din yesu no Chinese ati nyina ati bua wo ewie wo ye
1: Our soul not to us
0: Ano pe ne mi kenyan se di ba ko pe ene wa maso. Utimi ko da, u bo sun da ye pa na da ye na wo sun. Babia wo kra ne nam no e ye owuom. Babia wo kra ne nam no e ye wa ohaw amane mu. Nanso pendu nu a u bo ba setin.